Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enwom no so. Bia be ba na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se se bi